0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: As-samawati wal-ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib.